ligner de fleste muslimer. Fik jeg tit at vide, da jeg var mindre. Sagde, ved ikke hvad I mener. Jeg blev kaldt heldig af dansker tit. Og som minoriteter, som om din hudfarve og din gudsnavn er det

Bror man, så du ved, jeg altid ruller med en hellig mand. Giv en for hudfarve, eller hvordan du siger Guds navn. Lad os tale igen. Ingen respekt for de folk, som der sender bomber, mens de siger, de beskytter et helligt land. Om det er Allah eller Yahweh, lad os tale om det, lad os kende